Blagoslovjašća ťa, Hospody, i osvješćaja i na ťa upovajušći, ja spasi ljudi Tvoja, i blagoslovi dostojanije Tvoje, ispolnenije crkve Tvoje, ja sohrani, osvjati i ljubjašće, blagolipije domu Tvojeho. Te tih vos proslavi božestvenoju Tvojeju siloju i ne ostavi nas upovajušćih na ťa. Mir mirovi Tvojemu daruj crkvam Tvojim jerejem, predržašćem vlastem našem i svim ljudem Tvojim, jako sjako dajanije blaho, i vsjak dar sovršen svrše jest, shodjaj od Tebe, od